0: si si o manga a lo so i fua ma lo loina a wai le fa pia vo ine le ya la i pe a ai a mai fo iele iele ma lu fo i ne nai swa timo iele nga ta fo i a i ai nai mia ola ya ole ole a fo i le ole la ole ele fo i la fo fia fia ino fo i e peo peo o vai nga na ai a wata to te fasea rapi eh wale anga fo i le kitau a ile ile ile ama yo tau no faile ile apo ile ile ile mata isa o ye ona ia ava venga ko faile jo ile anga le kap ah ile le yu male tau ti mu a ia po le la ana po la so e afa le le e o so le la a le ai le ma sina tu sa se me o le se fulu lua ma na le sulu lua sa u ai lua ai ba ile ti ti e vo ile le o kalmana ya e afa ia le ile se sulu le ma sina a to ai afa a e se fo ia ia fo ile ia a bainga ole ole a fo ine nga luenga mamana si si di ese a while o se te o fapen pa fenga afa le wai a le tu sa ole wa o tonu la vale i tu le ile la le la wa wala ina ile si tu a ole si va inga le pongi sa le ma sina a i o sa o tau va ai a tu na ia i fu ina le ai e pi ur tu langa na a ai ole ole a fu ina le ole ole ole vai atu i tu pata atu po tu pasa lau a lei mase ngā si a wingonga tale lei mase savili matua i to a lelei a pi lai fail fa alo ina lea ai voi ala au a lei mase lau a voi lele savili ngia a matua i to a fi le mo a pi ole upuanga le peace be still oi iale na a ole tulanga lena ole tatu tau a ia mo fuafuanga uma wa oisi a fapea oi. E ye fuafuanga fai molo weekend. Ia ai o tulanga na ye ye al plan B ya e po ili a ti munga ia fafo ia fataunu fa moi moi tu tonu fale a pe a fai fo ilele o se fa moi moi nga o mana o mia fo ile fai fafo fo ile a ia tulanga wa pe na po o a lava fa moi moi nga a inga ia pe o tulanga na e sile sile mama o ia ia tulanga fo ili tau lea ua tato ia ia a pe o nai vae angal na ia e vai aso atoa lea e fa pe na ai fo ile e amai fo ile le malu a o le tau ai o tiu langa na fuafuanga uma fai ai o me ma uko ma fana ia a
1: Creedence Clearwater Revival.

0: Lo yafi lo pitanu'u. Ai manatu o yeini lo yafi lo fale e te tauona li ipotia. O le ala fatu se pusa mawafua me mea e te pei nai lo yafi sa ili le Fire Ants Queensland, po le Fire Ants QLD, pe wala au le tasitoru lua ANT, tasitoru lua lua ono valu. Fatanga ina le malo Queensland, Brisbane. Authorised by the Queensland Government, Brisbane.
1: Station sponsor.
2: Ora tātou Emilia, wa se furu ma le valu nei minute, wa te ainei le se furu ma le lua, ia tāfo le tasi ia umafoi le vāenga mamua o le tātou au mnanga. O le vāiaso ato le nei, vāiaso le ante atu nei, ia sa whamanatu inai foi ia le fua, ia e le tātou mafutanga a inga Samoa, ia inei I Brisbane, ia sa whai e o Northside, ia le sa whatau tai foi ia sunga Brisbane, ia ma le vāenga fo le mafutanga a ia mana ia ia o le tau lava a wa uma tātou wha moe moe nga umai ia fo ilia tātou te wha moe moe fo ilia ia I ai a fo ilia a umai lava le a fo ilia tau I le tūlanga fo ilia e tātou te loa e saonga le mū e le oto ia I sisi vanga wā e fo ilia e wha saoina fo ini vāenga fo ia e te tau ona whaonga I fo ilia ia tono o fo ilia o whale o hōles ma tūlanga pēnā a pētai oka e whai la fo ilia i nei te po nei Brisbane ia o si o tātou o tunu fo I Samoa ia wā tielele ai fo inga le tau le nā wā tau si sila tu iai ia tu langa fo e whatino e fo ia le tātou ono su whātau sanga I si o tātou o tunu ia ia e e le o toi iai se vaenga fo I lere pe toi whaafafonga mai a wa o nao sila o matulama ia I le matango fio o le upe unga fo I le tawhai langi manei fo I le a tenkalosi wa iai a na o le ki atu lava o le TV ia o la ua wa ai atu ia ia talo fai a ia pe o tasi na vaenga fo I le o le tūlanga fo I le tatou fua na iai le na vae yaso a tua I le whaatino ina a ia o te leiloa ia te outou ia pole afo ilia wa ole mea moni lava ia ua leiloa po fea le vaenga e matamata ia pe I o asola ia se ilonga e umaris vaenga ia fatoa fai ia ole mea le sa vaai atu ia tau fai ia fo ilia ole te leo o vaenga a whatinoina a e whai uma vaenga ma a walunoinga e tuli le taimi to e whai a nganga fo ile ile tau a wa Samoa o ile whama ima iawa o le tiolanga fo ilele e ti munga le situ a e matua I la lava le situ pao I nei a lai e le aima se timu le situ la lawa e sau ia e oma ne taulanga ti te le ti munga fa pena fo I Samoa ile tiolanga e pe o vaenga na le alofo le atua a e wha amalu malu ia o le upuale a e wha avai I le atua Samoa le alana o tau sisila ia I foina le I le tūlanga le matango fie foi ia o vaenga o maa ia o la le mea la foi le mita a toa foi la male ni foi vai yaso o le fatahua o le ngana Samoa ia vai atu foi alo mfanau ia o le foi le fatinoi na le ngata ila e ia a ole tau mwhai fo ili le tau tatala ili tātou ngana ia pe o tasi nā vaenga fo ili ai ili toa ili au te lenga o malava wā uma mea na tutupu ma whaatino ina o maunuia wha moe moe ia a velevi inga ili atua a wā ole mea moni lava ia ia o tālo sanga mō lia ina ia wha mātango ina ia wha malu malu a le atua mana tua I ale lea fo I lea le tala a wha pē le taimi o I lea o le sisi ino le fua wha maina matua I ti munga le aso a ai o a ele bafeao la sisi le ulua I fua le le a fei wese la onsulua matua I ti munga ai o a ele taimi a whaatino I le sisi ino le fua tau tia ia le alofo le atua alo no inga wha malumalua le atua isi o tātou atunu u Samoa a o tātou Samoa oka isi le lia alofa Tei. E fa sa tau roa Yesu, ia lea li fa aola, aso o ma, aso o ma. O mea tātou te ta o tala a pefo ilinga lo e longo ma li a o ma fau fau nga lilo o ha umo me te va ya ya le o se a o inga a ia ili fu ili na o se fau tuanga le o leo te fai ato la o fam talanga vo ina le a wai e ili le vai nga vo ili va apea e voile e tonu atangata e ona manatu a e moni tonu lava tangata e ona manatu a ai o le fe fa soa a bi voile a e va pia a fai e le ma fai ona e iloa se me o mafo fai o iso uso atangata a pe ali tau tala mai e le ma fai fo ielo uso atangata ona iloa se me o lo e mafo fau ma e manao a pe a ele tau tala atu fo ya o lono winga o le communicate a ui I oe isi le tā hua a ai le fai pe o le a ngungua ya sakali Ke iale wa pavale, te iale wa fasi kwa nai tamaiti, ai le ilua pole ala mafua anga. Iwe, ese pi ole foina le fataa ua na, ia, ole poho le aso, lai, ole awa uli, le awa uli le ntatala ile, le afo ile le, le afo le asa le sa tala inai le afo ile le sauninga, Tengo fie, ia. E moniale, ili a foile pehule huisa uta ua foile pokalame mua mua, ia o vahenga uma, tato uo e fau. Tato o mai foine a tunu, tato uo e fau, ia si o tato a tunu, a wai tato te mimita ya tato uo, o tato o tangata sa moa, pe o vaenga nai, e wailea e mita ia, e se ia sa moa ia lana ia, tu malana ia, anganu, ia ai ole fai faaloalo, ole faaloalo la lea, na mana oilava ile aki e piubo, a mosese, pawa lele mea mana oai, ile fainga malo, toi faa fo imai, le faa alualo, e ala faa le fale, e ala faa le fale, ole ta mama le tina, ile tala, a ole tua fo fine, le tala luma, a ole tua ngane, i tua, e ala faa le, ole faa alualo, ole taiminei, wa le se falo alo paula vala le ole mana onga ole aki e piupo ile shunga ile ole pale mia ma le venga malo au fai se po kalami voie ia toi au mai ia toi fa fo i mai le falo alo mana tu fo ia sola foi ata la tu vo ngale tonu se pasi ya me se aya tu plonga vo ine ile tau fa to no na ali o tu la vosi to ina si lo matu ele ngata ole oso ilalo ole tamititi ya onga va ai po ole atso po ole ali mele ya ai fa va no ile no fo o aso ngei fa oh no can do e te va ai e tu lava a pa apia o si tina o mai tanga a mua koa i le ai ma se fa alo alo a le ala o to e fa poile e to e au mai a ia peila o si e selma na ia ai fa taunu ia le a

0: lo yafi lo pita nuu. Ae manatu o yeini lo yafi lo fale e te tawuna li ipotia. O le ala fatu se pusa mawa fuo me mea e te pei nai lo yafi sa ili le Fire Ants Queensland, po le Fire Ants QLD, pe wala au le tasitoru lua ANT, tasitoru lua lua ono valu. Fatanga ina le malo Queensland, Brisbane. Authorised by the Queensland Government, Brisbane.
1: Station sponsor.
2: Tātou taimi lea ua toi lua suma lima nei minute o na tā lea o le tasi. E iai ni vāinga fo'i tātou a Pepa ele tae au nei, o loo whapena o na Pepa la lea le Korea Mayo, o loo whapena o na faa iloa mai e fo'i lea ele Clive Palmer o ia lea o le Taitai lea o le Party lea o le Australia Party. O le ila ni vāinga fo'i e matango fie fo'i a na faa lau iloa a le nei fo'i ia tamali ia e tātou a ile pepa la le tae au nei, whaapea la le tala po ile a mō o le itula le i ngase ngase a o i le itule i le la tauvo ia o le aini ni fale nofo ai homeless. Au mai le whaamau maunga a Clive Palmer e tau se lau lima sifulu wafe i a Australia a homeless. La tau la ia le te sisi le iai e le ngata i to tonu shopping center o Awalau Train o Baka o fwile o bus stop o to tonu fwile o vaenga o fwile o fale a onga o lalo mo ngale o o le afo iyo awala o i vaenga o le fo iyo o lotu e kale si o fale sa fo ile ua mumoe ai e mai la le tau si lau lima shul wafe ai o le mea e ofo ai o le tupele na ave le fainga malolne ono se lau miliona lena ave ia Papua New Guinea e fai ele lako timbo ele le si la kapiliki ai peivo ile fa fufua ai la il nei tai fo ile on ole o ave e fa ile liki le nei tu peteli ale se sil sila a ile ni me no no foi nei tanga ta o ole ni a inga ole ni men no foi lo no winga tu petele le fa alu ile manatu ile le o tanga fa a fo ile ave le nei va nga tu pe to e fa waini si fale ia awala ile to atele le mamalu le tunu ule to se lau lima se fun wafi ia ole tasilina ole fasea ale afo ine ale neita ita ia ale lileo o Clive Palmer olesi vaenga vo ile na tulanga vo ile fale fatawina leo fale wava ai yei grant le ofa ele fainga malo ile fatawina la yo fale fale la ia fale vo ie fatau ele o fale vo ie wa umana fau o fale vo ie le fatua fatau ma ua maua i suesu enga o le toa tele o ila atou i o apalai o ila atou fule permanent residence ele o ni sitiseni au Australia ai au maile maua le fainga malo e na o la atou vo ile le sitiseni e voi le anga ba amol me la amol kupela al vizili na al vizili voi le ya ya po le ale po fea le pa pui pui e ye me e a foi ya ya e eligible ya tangata 60 seni a o fea la le me ele foi le e a foi le e se tau ona yoi e se tau ona ave ile fa mo mo voi po tangata la ia le permanent residence be la o tasina o ai inga voi ma e lengu ngulu ai voi le o lo no winga la e voi le e se ilonga la e te sisi seni me la le le fai atu voi le le la unga to ia stoi no no Oh my, e fai kou sikiseng, ia o le mea lalea. Mea tonu a lalea, awa a ele sikiseng, ia. Ele ngata la, so se mea lava. Eo o lai tutu, lesi iba inga na tala no aivo ilea, ia o le tulanga voila ilea, ia o onga. o la tau lava ia i universite, ka imi voi lea lau ke inga ili universite. Sa ua lua ila e faila umka upunga, ole a foina le, ole anga vaa voila ili tūlanga la lea, ole benefiti voila, o taita la lea alo ili universite, Ae te iwa ua latu. Ae fai mai o te alu te ilonga maholo te sitiseni. Na o tangata lava sitiseni. Ia a fai atu la po ole alale. Pe ale te sitiseni la ole alale mea e pe ole ale siwi la sanga. Ae fai mai e pe ila la u li mafe. O kele iloa la ili kaiminge wa kaiminga nga uya ili ngumiske. Eli mafe yo ya no fatule ya fatali ya fakali la ro mka upun nga mta upisili sili se e uma no si zeni o sa wele ala nga ele ya yo ele le ola yela uli mafe ele si mela ama ima wo ifo ili ya pay up front atu si sila la yalo mafana wa kele yo le a ole ole a fo ile o otamaiti o mai mai a ya tunu ula kele yo rato tupe a O mai ia ili e popole a, o mai ia pā a, ia awele li mafea. O ila le greedy a ile malo, ave ile faa mua mua, ia e oki umari au sikizengi la ia. So o fea la le mele a foi, o fea la le vaenga vo ile a, o le e fia o a oina a, a se ilonga la vai a, e fo ile e te sikizengi a o le alai e o mai ia international, ile ngi sikizengi o Australia a. Ale met coupe a si o fe la le pelo o le vainga na o le ai fo ile e fa ia toi fo ia po o fe a fe e bil pa pui pui la le a ia o me na fa ele ma fe ele nga tsa la na ia o le te le o fale o le nei wa ave a ia ba o ka ma o ma ku o ka mai king a o million e a ai o mai nei a ona o le fo ile o le le leio Wa o nga fo ine ya, investe ine ya. Pila le tu langa na ya, o mai ele ngata la e pei we matua, a e o o i fale a e no nofo ila tau whanau a, ya e o kia ia, ya fo ilia tama whanau o ilia a, ya nei la ne ya salia, pila ole tu langa na, a, tasi na, ole abe fo ilia ole abo ina le wha mua mua, a, e fo ina le itanga, itamaiti la ya mai overseas, ole maula klau pama, watatau na whaiti itia ila tau wia, e o mai mai i fo ilia a, wa ave uma ele ngata, wa tu tu mua universite, ya a, wa ave uma mafale, ya a, o fela mea la ngo fo ia, wa long wing o fale uma ia ia leo o leo e te tauna e entairo ia ina i nei tangata po e homeless ia leo a wa faile le ave uma tangata ele o milionea ia o mai ia tunu i fafo a ia e te tau lava ile malo ia fapaleni uma ia maenga a peila o le talala na klaipana a klaipama a e te tau lava ona ai faise a se tapu vo ile a faa Fala iki la la wanga le o mai waifi afe. Ile fai mai le ta, e te tauna pa uifo, ile lima se fulu afe. Ia tamaiti longo winga la le lo pe fai fai mea mai ka mai kia mai o. Ka ise la o na oma lea wa aonga. O na toi o lea, ile ise la tu a. Ile o fa apea voi le reserve la le lea tunu uneina na oai a. O na tutu moi lea o investe. A opta ita la ne ile tse te manatu a ile iso ta la la winga. Ile iso ta hava noa a. Wave uma le. O kingi fuia a pila na sema ma e vole ma vole ko inga ma na ye yo le ma wa pe para na tai ne o le si va e nga na tala no ai le to e ina lana a o ka mo o ke o klai pa ma ka si le milion ia a ma le fenga luenga i lunga mai nga a o la o mino ne to ina o le si va e nga tala no o le tulanga le soi fu ma lo no ina Wa te le mai wa fa a vave ona te aitua. Ele kai kai nga kea kea. Le tai tai ona manuia a e te tau ona umalsa o tonga ia po se vai aso a po se lua vai aso se i fo ilia se i manuia a ele ole manuia le se i so longa le leivo ina le ua ok a iare mele ma kusanganga umanga ang fai roka konga e se i sefe mai le si moenga mo isi mai a awa fo ele petoro a le kupe a mela le malie voila le wo o ele kala i a ke iroa oko Te ilua lwa fonga mai le tunu sa moa. Tātoua ine, esile, esile, wai ai tu ai le situ. E kau ka lale manero. Luinga na lo famtalanga. Vatu ne fai mai, e te latu lo fai mai. E sau te ne fai tumu ape fai mai. Do you have any private insurance? Do you have any insurance? Do you have any private insurance? Ke fai yakuloa le ai. Fai mai, oh, it's okay. Ia ki kiloa kua. Pe le ale tu ai ngāti ngā I nei lo mai. Ava ia koe le, so private insurance. Oh, I halo Vancouver. Ka ele ko ya pa mai wo ye e wi fola auto la lo il va en ale o le o tu plan o tu mor fa a ya nga o fai ping e la va kamala ya a to mana tu o to sa mo a wo we le ma fai e kana kana ko kong ya private insurance wo ma kwa e ka wa ka a e pe la na e fai ya tu la o le me ta o na fai o le private insurance e ta o na fai ya a si o ma ya la fai me ko lu wo ki la fai me sa Fai atu ai fo, ya. Ele o se. Fo ele o se a inga. Yo se fau tuanga. E fo inale a. Ole mea sili o na tahua. Mo alam fana wa kau kala. La kwa e sao private insurance. Ui a vea koe no. Ia big no. Ia mama ia. Ngare kali mai a fau. Ok, ya. Ia mai loa lea ia. Ole fa kali lo moenga. Ole fa tali ya lea. Ia pe o nai vaenga na. Ia ai. O mea fai lalone, ya. Pese ne ta faa pitoa tu lava, ya. Mole tamaya moe ta faitia, ya male falitua ya pafuti, ya maisefoi ya namula usia, ya male tausi ya falitoai, ya maisefoi ya tina ya muritalo, tauline virtu, ya manisi o matua oka. O masia o lo matua le ya Elena, Elena o Beletti ya po fa fonga mai ya ma auto u malava wale ma auto swa fatal tono lo manuia auto uma ya lo fa angana ya mai ya fa so tauloa ya male tausia ano ya male no faalo ya pesel ne ya eta fa pito atu ya manuia lava fo fuanga fo iole o le ne yaso Yeah, it's all talking about.

Si fonga mali na Pacific Love mai sa te mi wono ni minute ona tale o le tasi e le si vainga e tau pea ona foilea ona foilea ona tau watu foilea e mese la vai lato e I lato alon fa nau le child care o le vainga le na tupu le se tema lua se fulu male lima le tau sanga lua fe lua su fa a o lea fatu a sau ia le famsinonga ia o lea la ua moli ai ia le child care le ile se fulu li mafe ona ole fa ata mala walu le excursion matauli o tauta mai ti umane o lisa mai ti lima tau sanga nga ilalo a oisi o pepe a ia ole la o aveile e sialo nei e lua tau sanga wa o nei le excursion ai wal e se le tamatiti lea wa fo ilele a wale o wale wa ilo fo tamaiti e mo ilele e o vo ilele ai atu lo e se ia ole mela na maua. Ole mela na maua e tangata. Ole le public le kamikiki lea. Ai fato ai loa e. Ele a fo ilele excursion. Le a waenga lea na avea. Ile taimi ole faitaunga wale a toa. So ole. Muka yo ole e ofo. E lua se fulu tolu. E lua tu se mele a faitu la. Ya. Tu se na. Tu se pe a faitu la. Ele longo ma li a wa a faiole e tupu le a meise o grandchildren a nei u to walo e ila to fa naule ave I meise a I chai kea a o le wa ave il fa tu tuanga ya ila to le a wala ia va inga va pea le la walo I nei le la to ta faonga I ole mea na laki a wa ana le ma wala e sesivo I le pea le meise le la vea o tirita maditi le so a se ta avale pe o lale ole ale fata mala I was a shuli mafi I don't know pe lava nga shuli mafi pe anga kupu se fala belave isi alo nera el lua tau sanga you know only na alo na mai pepa ne ole lua fele su fa le na tu poile le vanga na nei nei Queenslandi ai ole fa tsa sa ole keisa ia wa e tu wa ya ia la fa pe o ma ia le fa na ma ye le shulu li mafi pe el vanga le or fa tsa mala le tu langa le ia ole o tasi nā vāenga fōi nā le mata I tū fōi ai, tātou fōi ia, ia kia grandparents fōi nā, hei lava a, awa lava ne ima mūlu pe alwe, e a mai piki apu nā yala mwha nā. Ia, o le tātou pokalame nā le ne yaso, e tā le tasi, o nā watu leo pokalame le alale o nei, le masala, se I afa le tasi I le lua, a watu le pokalame ma ima o la langi ia I niusi le tā, la ilingangana fa Britania ia tali lua ia o mai foi le vainga ua foi le ua so faina foi ia fa a umatua il tato po karamine ili lua ia se ipa ia le fa ili a fia fine ia e wa o le ala alwe po ele va a e alu isaba ia manui ala va fofanga uma o le nei yaso ia manu tele ina foi ia toi tu la ia manui a Samoa tatu toi feilo ai foi ia ilina foi vai yaso ile aso lua ia ilina vai aso ile lofa male anga leio le atua ia taimi nei kisanga lua o tabzala ia fatu faso I fua Samoa

0: E choe fa filo ya tu mo fa talo fa tu le mamalu shu cha tu tnu mo fa yona choe so tai mail cha tu proclame le fa wa win on nail cha tu tu tua lona lua ole ne fo ia so lua pe ona ia cha tu fa tu langanga o cha tu proclame lungor si fongo sa mo i tono pispenei le ala le ol fa ep ivo valu tesi mo le tasi fa mo i lau le tio Ole tatu taimi le ua ono minute e te aile lua, ono minute e te aile lua. Ea, toe faa feilu, ea tu mfaa talo faa tu malu si o tatu tunuu. A faye le se ese ngila o lau le tio, ea toe tau mfai faa fitai, ae a faye u se ese. Ea toe tau mfai toe faa connecti iai, pe faa pi iai, ine mfai ona e maua le tatu faa salaunga malvanga lona lua le tatu poklame. Ole ne lawa aso, aso lua. Ole masina o yuni. Ole aso iva foi ole nei masina lua afe lua sumaleono. O wa tatou iei foi le ona tonu ole nei tausanga. La tatou savalinga se ia wa tatou faitau masina foi. Ile si ui ole tatou foi hamalanga mal tatou folanga ole nei lava tausanga. Fa feilo ia toai ma faa talo fatu le nganga e tumu le faa loalo. Ia le fuo se e mail mava se lua ma le fatua ia Victoria. Tau tua ina ole tatou. Pokalame male malu si o tātutunu. Talo fo Victoria, ma lor sei fua.
1: Ia, talo fa lawa fiongo sabea. Ia, fa talo fat fo I tato paanga uma. O loo fa funga funga mai tato polo kalame nene yaso. Ia, ole pei ole saunoanga. Ole polo kalame longa lua lea. A, ia, o ne yaso. Ia, fa talo fat. Ia, talo fa, talo fa lawa.
0: Ia, moni, moni lawa. O no, nasa tau tua le. Le fionga fu fu troia kisa tabusalaya ile vanga mo mo ya le fu wa se mai le ma sa se rua e tau tua ina mfa mai alta tu tu tu ne la vaso oni ngalo le tatu pokala me ama te le lua ta alfa ona tatu tau ma wai fu ile mfa mai alta tu tu ne la vaso a afa le lua fa funga le tatu pokala me masani e te silafia pe afa le lua ai o le taimi nei ia fa fonga mai ia tatou pispisenga ia ale ngate I leo o tatou fasalango fa pisinisi fa pe fo ia tatou tala me o tupu sa tupu o le atu tupu I to tonu o si o tatou tunu I Samoa ia fa pe fo ia le tatou wa tunu pele o Australia leo o tatou o tou au mawai ia ma o nofo ai I le nei fo vai taimi o le soifonga ia le ngati leo nisi o vaenga o lo tupu le kolope o la ho otu iai nisi foi o tatou fatatanoanga ini mfaona nofo file muai ia le tatou e vanga le nei lava I tu lao le audi ia manatua mai o le tau lava ia ia e fodinga e lolo wale aso I le ngai mai foi le tatou pokalame ma le tatou tautua e fa auli lava le vai atu I lunga I le puaoa mai ia fa fitai pe a fai e le aini ti munga te tele tu lai mai o I matou le tu I matou sa timu wan po ia tailo iai I le tu I saute ma le tu I sifo ma sasae ia po le altu lango iai a o le tu iai I matou ia le sa timu wan po ia ele ngate I leo ne fo ilva veao ia o tūlanga nā peo nei ai ia le tūlanga o le tātou tautua ni lavaso ma tūlanga peo nei ai ai whaafonga mai pē ia tātou pispisenga ma tātou whatanoanga fo I mō tātou o mea o tupu sa tupu ma le ātupu I le tātou tautua o le nei lavaso

Ete silafia. O le tonga a le tana loa, e tusa ai ma le maua sa fotu la fai, na pungai ai o na maua le fsotai, a tū mua mapule. Na usu tanga loa fune fe ai a tawa nuu fainga le alo tuli au pupu I le tongo fae ele ngafa o le teine o utu faa Sicily lea na usu I aitu I atua fe pule ai. E fapea le tala ina ua maito le tamaitai sa alu ilona tamai sa vai. Ina ua toi foi le tamaitai I atua sa fai I ai ilona tamaa Ia taia le ulumuli, sua le aulapa uta, sua le aulapa tai. Ai avatu mo ia le ato pona pona le tui atua. O le manatu o tangaloa, o le awhai, e lona fafine le mea e pei ona mo mo I ai. Pei tai, ua fo I atu le tamai tai, Tau le mana o lona ta maa I lana tane o tui a tua whipulea. Ua mautala tanga loa fune fe ai I le mea o tupu. Ona tō tā mai ai lea ma ua si I mai le taua I a tui a tua whipulea. Fai mai le tala e si I mai lawa le taua e le tanga loa ma au mai le Ma lo po tonga. O le manatu o tangaloa. A tau nu watu I atua ua ola lona fine o na failea o lona nunu whanau. Ai a faiere I ola o le a tau le taua matu I atua. Peitai e o atu le fuawaa. A le tangaloa I nga tai o salua fata. Ailo atu le tangata o loo talo talo mai uta. E tilo tilo atu tanga loa o loo tutu mai I e tonga e lua. Fai mai se tasi ta ofi o le pongai lea o le falu penga o sa lua fata. O le fio o ie e lua. Ma o I nei foi na maua aile ingoa o le tonga o le Fai la tū matafanga. Awasa peisia I ni la o se vaa, le tutu maio I e tonga I le matafanga. Na maua ai foi male ingoa o le tū lau ie. O le upu foi a le tamaitai na fai a tū ia tua whipule ai. Aua e te tamanla I le tangaloa. Lea e mafua aile ingoa o le isi tonga o le tā malamala. Ina o tau nuu le tangaloa ma le fuatau sa talusanga ia I le tamaitai ina ia lofa ia te ia molona manawa choi titi whanau. Ona fai leo le tangaloa I lona fafine. E alu e fai ia tu ia tua fipuleai. A le tu I atua le tama o ilo ilo manawa. E le ola le taua. O naru leo le tamai tai, tau I atu I atua, ae tali atu, ae wha tali atu le fuawaa I tolo tolo I sa lua fata. Fai mai tu I atua fipule ai. Ua le lei, ae le fai lo tama. E tu I atua lawa le tama le na e ilo manawa. Ua fo'i mai le tamai tai ma le tala fia fia I lona tama. O na fia fia ai lea o tangaloa ua malie. O na fapea lea o tangaloa fune fe ai. Ua ola le taua ma ua tolo fo'i le taua. Ina ua ola le tamai tai ma o le tamala na tama sa fa'i ngoa loa o tui atua tolo ngā taua. O le ala lea o le taofi
O le tō tele, o le tonga le nei, na maua ai le fisota inga tū mua mapule, ma o le ingoa, o le tonga, o le fau, o le faila, tū matafanga. Po ole tā malamala, po ole tū lau ie.

soo le tatou tala, tala whaopopo I le taua o le sisilinga nuu. O le taua lea na sii e tui a ana hao tele I Savai, o lona manatu I atua ai lona malo. Ia pūlea e ia le motu tele o Savai. E sii atu le taua o seu lupe le tufunga I uta. E te I le tufunga I le whaalongo atu I le uu o le tunga vao. Ma le alanga o tangata I le fiola. O na tuu lea, loa lea o le seunga lupe a le utufunga. Ai momo e atu ma fesiri tangata po le ale mea o tupu. Fai mai tangata o le taua o si I mai e a ana. O na ngangau loa lea o le naa seu lupe a le utufunga. Ai ta mo e ifo ma tau alo alo solo I le tonga vau. O na tulia lea o a ana e le utufunga. Ua o I le sami. O na whapea lea o tu I a ana I ona ta whai. Po ai le tangata le la e tau alo alo mai le vau. O le tangata le la ua na whasi maia lo ta tau whale uporu. O ia lawa le la ua na tulia mai au nei. A o le la fo'i ua toe sasa e ia I tātou au I uta. O na pa uatu leo le male lenga le tuia ana I a le utufunga. O le a watu lo ua fafine lea o whaaurulmanga. E whai ma wā wā. E tongi o la ai, o ufalu polu. Ma ole a leu tufunga, ma alo alo, mai le vao. Leu tufunga tō tā mai, leu tufunga pule, leu tufunga alofa, ma lou fale tufunga, le na, ma lau fa tufanganga le na. O leu tufunga fo'i, ma le aula, na oi funga'a ina ua fai tō finga ma le toa sa vea. Ina ua tū la'i, Ina watulia tonga mai Samoa, na whapea mai ai le tui tonga o le a o fo'i I loo watunuu, ma loo to I lalo popo. O te le tue sau I le uli uli tau, ai o le a o sau I le o uli uli folau. Usu lea lali ia ma le le ngalo o le toe lau, le alo tui safua I vai saulu I iwa fae ele ngafa o tupai le lei, tupai matunga, ma tupai siwa. Usu tupai matunga I a lau fa o tonga, le alo le tui tonga fae ele ngafa o va asiri fiti. Usu va asiri fiti I a fe soa, fe a soa, le alo polu I sale I mua fae ele ngafa o la fai. Usu la fai a ma tau I tali. Le alo tu ia ana tia seu tele fae ele ngafa o fotu la fai. Usu fotu la fai a wao ita le alo o polu sau I sale longa fae ele ngafa o le utufunga ma le aula. O mea na o, ma le utufunga, ma le aula ia ma le toa sa vea. E sa ili ma lo ina ua whaalongo atu ua whaito finga o Samoa. E tula le lupe a le utufunga. I le songa, a e tula le manu mea, le manu maa a le aula ia sane. Ua taunu I malie ma waito e lau, Ua no nofo I le malae, ua le ma te ia ma lia toa le winga o nei mea. O na alu loa lea o le fe au I si umu I a lio e saupo le a le winga o nei mea.
ona sau leo lio o vai atu iai ona moe tū wai leo lio i le malai. Ona pa u atu leo le male lenga ia lio po ua a chali mai lio o le winga o le loto songa songa ma le loto a sange ona pau lawa o le pa u atu lea o le male lenga mali etoa. Ona pa u atu lea o le male lenga mali etoa ua umato finga ua umato mua ae toe o pule ae o maia i nā o ma pule i salafai ona maua ai lea o le upu e faalia i malie ma vaito e lau ae faatātā i palalaua. Nā o le lua pule i salafai nā o le utufunga ma le aula. Peitai o ona pō nei ua ono pule i le to e li ua e o i le whaavau. Si e tātu toi whiloai i le si lua vai aso o lulumunai i le soifua maua o lo tātu wari i whaolang.

Se tasi nao si ufonga matango fie, le sunga ya Dave Baga pe yona sila fie le mamalu le tatu tunuu, le ona si ufonga ao langina, ana pespesenga po le fafie fie ino si o tatu tunuu. Ia ufai langi fo il fo langa, malituri ngā sia le fo itamali yo le tunuu, ia alo mana tua pea, ana ngā ruanga lei, sa fatino mo si o tatu tunuu i Samoa. Victoria? Ole tulanga pe ona tula mai ua ngungulule tele ole to tele ile tulanga le ole sisinga fu ale na umato samo fa pe ole ua ese fu tsui tele ya mesa tu me fu sale masan fa ya lo fa tu nga va tu nga fa tasi tu nga pa pa

0: tu nga tulula o ia o fosuanga o la kapi o kirikiki Samoa o tele ia tele lava mea ua whaopopo ia o whaifu savari sa le mawhai sa le tau o lewari tue whaien savari a onga ma savari a anuu ia nā sa whaifa ari ngā savari mea umuwa pena I sen mā nei au tu langa peo nei fut suinga o sisi ngā fuala tu ni tau sanga ia tarusia ia ave ave ai ia tu langa peo nei ai o leo te maua tala salatua fa pe tue fai fo ia tu unga vaai ia se tema o mantu mai o se tema na fai te wila ia nā lai fa pe tue fai fo lai ia tu unga vaai ia se tema ia po afo inisi fia fia ngā la fai ai ia o le tu langa na iai ti lole la matua is longa na sauni mai ia tamauli ina im fai na tue fa fo ia tu le la tu champini sa ia i tau sanga mo vai i tu ngā fautasi ia ele o nofu nofu a i fo ia le ia le telefoni al vai nuu ia ma a inga le tai ona o la tu fo ia le lei tu i tu langa lea o le ngā tai fale ma tu langa o ta longa peo na iai
1: e pei lava o o a ma mea ngai sui mai Out of Kunga, but a lava pea, semi a fingerly. It look forward, ye kangaka. You know,
0: they tell ye so thing, hello, a man nay or two nava. It does a money on a lua two nava safari. Two nava a alloy for a lao for Samo. Yeah, ma two nava a alloy for a palangi letter or for a spoon.
1: Makamakaila
0: ma kamakai la ole ma nei ala ila wa ia ile ia tonu fo lo ia ni si fa yo na mo ni ola to fo fin ngalo pe fa fi sa uno il nei fo mta ole ma nei ole lu o tu nga ia ono ile ta tu ti lo fo o va nei sa le ia si si e mana tu e mua il tu nga le a fo spuni a ti usa ole tu nga e mua le va ale ole o ma ma la fui mu e alo la u e leo leo ari malu el malo ma fui mu a tu lua ia le va ale a ia le va ale a tua mua ia o le mela nai ma nai ai on e o ii lua ele se senga le uo tatu va ia tu ni le alo mai e ali i malu el malo le va ale a sau mua a le alle telefoni al vai no mal tol tolo tamori o va ia sa sa manak ia ia le madu le tinu e toy mo ia e o esel tu la ngai ai o saule le va alle e allo e malu al malo o mo sa sa a mo to malos ia pena na ile le ia ia tia uia o le o lo ai i esel ava ese ia tulanga e tauana fai uma ia tulanga e lua e mau e fuse avo noa risi au va ma nga ia e fa pena fu i tulanga olo iai sa o matamata le faino le ki titi le sa moa sa faino ele au e tasi mai le motele sa la fai ma la ainu sami mai tua le fanga ia wa maloro le au lea mai le motele sa la fai ia e manu malo le au lea mai i le ainu sami walfa ia o tulanga nei manaia ile matamata mane fo il baba ai matulanga mo pe ona yaia ia le fa mo mo fo io si ta tu tar sia mo tsa sang fo ono lima ye ka usanga ole talun tu to tasi si ta tu no sa mo
1: ene kio a pesian pese ko ingona uli uzo mai langa pese long ago
0: ya ole tulanga na si vaya ta to foi leo to e leo lo sumo le 5 minute ti ai le tolu lo su 5 minute ti ai tolu ya o to e to su 5 minute lo to e ya na fa muta fo leo le tatu to tua ole nei la vaso e fa fonga mai sta sineo pese o leva to ti le to fa fonga ya fa fonga mai ta malava le ole koko pe fa ya le

0: Ioe, sa fi finger now tatu poklame li la vai chula le uli. Ie mo ila tu he. Oe olo o fa muli mai tono tatu ainga tono to mota malawa. Ia kangi e pea, kangi e pea nga oe. Ile nei la vai chula le uli.
1: Oe nga la kangi.
0: Ole tatu taimi leo to e lusful minute o natale o le fa to e lusful minute o natale o le fa lo e fa fonga mai pia le tautua a winatu si fonga sa moi tono pispenei le ala leo le fa e pi iwa valu tesi mo le tasi fa mo i lau le tio o tatu tulanga o tatu fa taunga i awani ngalo i ati utou o tatu falo loa lo iai i tonu o pispenei la ayo pispen o lo iai a tatu falo lo sa moa ia o fale ainga ia ma fale o lofu o lofu atau waitau ma fasa mō matulanga fapena su iai tala iai au ia a faiwa e fia atau ma fasa mea ai sa mōa ia su I fale ainga nā lo iai ia tau ma fasa mō ima fai o na maua iai ina ima fai o na o na tau ma fai si tau ma falo e mana o iai pe ano ufai atu tele la vo taimi neiso I fuanga lo tato iai fia lewa e te malanga iai le atunuu ma le no fuanga fo I le neiso I fuanga I dimi fai iao na ngaro iai ti oitau mafu Samoa o le koko lava ia ma sina talo sina fai ia ina iloa po le ale ia ko ki fai mafu ia inga I le pisupo o I ka fefe vai le nga o le pisupo I ke ua ngase ngase
1: that is nice pa ia hone ai le pisupo ia
0: Yeah.
1: Ai pai kia ki fisi ai ai te pika ki mali. Ai mani miki. No, those two. Ai.
0: Na. Ala wa tau mafa, tau mafa li lei fai mai li upu vole. I li lei uma tau mafa. Ai leanga lal tau mafa ono lea. E ala na leanga tau mafa tangata. Ona u tau mafa so na tau mafa tangata tau tau tau mafa fua fua. Le u tatu ua ngase ngase to telo le malu si u tatu no no ua mai ya tunu I fafu. Oh, sa mo ya sola ile ya si se ma peke ya ko kasia le mayo le ole ol poa ni me ale ngo e fai ye kire ma ya ne ale wo mai fo fo ska ma I me ai la ve ai fa mai wo mai ole ole si le va hanga e se le ma tu ti or tele le tu langa le we a fai na yo cha tu changa sa mo tu lo ole pepe Yang alpe pelea ya isi awo le leila wa safinga ruanga fo iluso le tono le tione na na maliu lava on ufaya e il fo ma ya ile tau ti alpe pe ile tutu sa malatala na fo ma in faye o tau ya mai ile I islands ile isi me o alpe pe tau ti tau ma faye Alau tu ti oli to I oi islands I oli me alau tu ti o mai ai po Samoa po Tonga po Fea onno la na ia tala tala fo mai le e piu a la wal pe pe ele fai e valu nei le popo te tau a mai fai ele me ai e le aisi si mai ai al pe pe ele fa tau e tatu nei ia e fia masino o tu ilunga le or shelf En ala wotu ia ia meo fala au mo meo vai la au ina ia last long ai ke pe e fa pena fo ila so se me ai la wa tau mafa le wo ia vai termine e ala na umi na tu ona la wo ia ini vai la au tu ia ina im fa ona umi ona nga ia le apa me ai le pole I bu me fo
1: le ke le o uia le pacifica le ia vai ka ko Well, I'm talking about the whole lot. The I love a single willy, if I may, if I defumo, meo, a pepe or locang, if I may, a lingulaling, while ye levao no mea, my poema, no mea, my fading, ma Vanuatu, Olingulanga or Leafu, Leafu Island, Ole. Le alanga o le amaka me o le faanifu. Ai ka ulai lako o le lifu aile na. Ai vai o esa vea. O lako umaka maka o lako e lako o fai le fai me le umo akama ah kai pia le mo foi akako ah ala la ke ba kuku mai e ke ba e or kapisi foi ngale la e o ve la mai kapisi sa sa e de pi le de pepe you know everything is a sa e de pepe me e lu e le ngunga ko sa ngunga sa ka ol vanilla island o ngai ma fo mai le vanilla ai va ai la e o foi i la ko me ai e ku e le vanilla va pe ah I mean, if you're all right, pepe, I can think of crying up my pepe, I'm a capis, and yeah, quite cool, vanilla. I have my sangela coat, you know. Everything or the pepe, you know.
0: I'll for a man to my oil teller for my ear. It is me a fine about pepe, to a valunil popo to tow, or my law, for a tongue of tongue. Ah, pe la I fa tau tatu ne, I tatu fa cheche I ai, ona le tutusa, I ai ia vai la au na utu I ine mafai ona umi ona a tu ilungo fata ma I fa tau I tau dia, I le metonu na na lai ona fai tu langa na, I le ai la se pe a tatu e moa I nei pe ol tu langa le tu fa tu ai e valu nei popo. Yo to tau ya mo mo pepe fa ngale ele es pepe fa pena mo ta to nei na le pepe fo le te la tu mo le pepe o se fu no aso po le o wat fo le machine ta run ta ti le pepe e lu ngol fatta ya fatto la tu le fatta mai ai mai ala che I lo ala va o le le on o vai la au lo tu ye ina im fo on the last long
1: o le si me le ah che le lo pe o ba come fai le Ole mau kengi. Ngo dala wongo fa mau kilo kilo. Hoi nga le ide iu mua kamala e fai. Wa maile mau kengi ab esila I o faku. Ko ngilore I e mal ka pisi man pisu po. E ke lo esi meo kek okeo fai. Koe abe e man pepe. Man ko la e kere le nga ol pisu po.
0: Koe le loro man pepe.
1: Ai ko mau kilo kilo fa pia. Que eu fui em canca lele mamãe, foi o que foi como uma vovó. Because these are all fat, you know.
0: É a matéria lá, olhe, mauquenhinha fai, olhe, manaia, olhe mauquenhinha que, a foi lengo, na que foi, olhe, ficou ali, olhe. Olhe, pichu pombenga.
1: E o fai mauquenhinha, que pica, mas me lailunga. A ver, esse lole, eu sei. E momo e come coi almeno coi cao ile umo o fape ma ngai fusi mi a o ki kilo cloe pape volo lo che le ave man col piso poi che le nga ah coi va come il pepe yeah no you know
0: ma lo ya ole tu la nga pe na yai fonga ma ta tu musica le lo fotile tu mo to e lo fa fonga ma to no mo ta mala yeah Mereka kira-kira kira-kira kira-kira kira-kira